njegovom vjerom, kulturom, običajima, glazbom, pjesmom, plesom. Njegovom vjerom, kulturom, običajima.

njegovom vjerom, kulturom, običajima, glazbom, pjesmom, plesom. Njegovom vjerom, kulturom, običajima,

0: Hrvatskoj. Kažu da je Srijem kraj u kojem zemlja natopljena znojem rodi zlato. Večera smo ovdje kako bi pokazali Hrvatskoj i svijetu našu vitalnost, dobronamjernost i ljubav srijemskog čovjeka za tu zemlju i našu ravnicu.
1: Srijem, Hrvatskoj.
2: Preko Vukovara i Loka, Rume, Sremske Mitrovice i Petrova Radina, pa sve do Zemuna.
1: Srijem, Hrvatskoj.
2: Preko Vukovara i Loka, Rume, Sremske Mitrovice i Petrova Radina, pa sve do Zemuna.
1: Hrvatskoj.
3: Bienaventurados los que no me quieren a su lado. Nada desea de ellos. Un corazón solitario.